Ia o kua uke kore ke uhu whanga tuai pe ihe ngahi tala whakatapu toa pe kua wha a whake atu pe a mehi e tau poro kalamani ka e ta ke he motu a whai whatongia ke ho mou leti o si o sai a whangaloka ke whakahoko atu a ho mou poro kalama ko ia o e fia fini pe a ko he tūku ngā oi poro kalama o e fia fini ko uhi o kui kai ke lava maumaha tau ngahi o ngongo hange ko ia ku wha a maumai pe a mehi ka kalu tonga ko ia ai ko e tau kamata aki pe a e pou pou whakalau maalie mo he ono lau atu a e wholofola pe a mo e hiva pe a ka hiri pe ko ia pe a whai mo lotu pe ta uho ko atu lewa ke e tau ngā hiva ko ala teu teu ke whaka holo akisi o mou mea mai i he fia fini ko ia kuanga pe e lewa e tūku ngā pol kalama o i fia fini ka mou mea mai a lewa ki a i hou eiki mo tau kai ngā ko hiva si hova

Mō toki mea mai whoki e nā ki hiwa koia au lātu e tuate i hono hiwa i atu ia e Vikatoria Liu. Ka mō mea mai rewa ki he hiwa okuhoko mea mamahi koe ofanoa hosino.